سفری کم سن رہے ہیں آپ سہانی صبح میں شتیش مدہ آپ سب کے ساتھ ہے اور اب رک کریں گے اخبار کی سرخیوں کی اور تو یہ سب سے پہلے آپ تک جو خبر پہنچاؤں گی وہ یہ کہ اب کالنگ ایس ایم ایس کے لیے ریچارج کرنے والوں کو ملے گی بڑی راحت. جی ہاں دوستو, اگر آپ موبائل پر انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے کم کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں یا بہت کم ڈیٹا خرچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ خبر جو ہے کام کی ہے. وہ یہ کہ ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا TRAI نے یہ نیا نیم لاگو کیا ہے جس کے بعد جو ہے ٹیلی کام انڈسٹری کے لوگوں کو جو ہے دوسرے ٹیلی کام آپریٹروں کو بھی جو ہے سبھی ٹیلی کام آپریٹروں کو صرف کال اور ایس ایم ایس والے زیادہ آپشنس دینے ہوں گے. اس پلان کی قیمت ڈیٹا والے پلان سے کم بھی رکھی جائے گی اور اگر آپ انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے ہیں یا ایک دم منیمم کر رہے ہیں تو آپ اس حساب سے اپنا پلان چوز کر سکتے ہیں. دوسری جو خبر میں آپ تک پہنچاؤں گی وہ یہ کہ گولڈ گرلز کا دھمال ایسا مچا رہی ہیں ہماری جو ہے انڈین ویمنس کرکٹ ٹیم. جی ہاں دوستو, ایشیا گیمز میں 2026 میں بھارتیہ مہیلا کرکٹ ٹیم نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے. آلریڈی فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرایا اور یہ موجودہ ایشیا گیمز میں بھارت کا پہلا گولڈ ہے. اس کے علاوہ اگر